0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Ẹ̀yin olólùfẹ́ eré a ti wọ ìṣẹ́jú àfikún dèjì sì dúró jẹ́ rúrẹ̀ pẹ̀lú sùúrù. Lóòótọ́ ni wọ́n yìnbọn tẹlifíṣàn tuntun ẹ̀rọ ìfọṣọ kẹ̀kẹ́ ọmọ ohun èlò tọ́jú ara àti bàtà eré.
2: Kí ni mò ń wò báyìí? Ẹrù láti dún bí a ti ń yára dé láti apá òsì. Gbígbẹ́ tó pé

tọ̀sán tó wu láti rí dájú pé olúkúlùkù oníbàárà gbádùn ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ó ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. Ó ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. Ó ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ̀ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ọ kò bá dára tó láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030 tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng. Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan oníbàárà àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́.

0: life is live.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yẹn? Òróró ìsebè ni mo fẹ́ràn jàre. Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Ọwọ́ rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé.
1: Rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́.
1: Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká.
2: Ó sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
1: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Wọ́n rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Ẹ̀yin olólùfẹ́ eré a ti wọ ìṣẹ́jú àfikún dèjì sì ń dúró jẹ́ irú rẹ̀ pẹ̀lú sùúrù. Lóòótọ́ ni wọ́n nílò tẹlifíṣàn tuntun, ẹ̀rọ ìfọṣọ, kẹ̀kẹ́ ọmọ, ohun èlò tọ́jú ara àti bàtà eré.
2: Kí ni mò ń wò báyìí? Ẹrù láti dúbí àti ń yára dé láti apá òsì. Gbígbẹ́ tó pé

0: ọ̀rẹ́ o ni pastor yẹn bá mú microphone dání mo gbọ́ níṣẹ́ yìí a máa gbóhùn àdúrà sókè ẹ pariwo orúkọ jésù ẹ̀mí mímọ́ o ó yá ṣẹ́gun ayé mi ibi tí pastor yẹn ti fẹ́ pe àdúrà pastor bá ní ẹni sùúrù ẹ má ti jẹ́ ká gbàdúrà ẹnìkan wà nínú ìpéjọpọ̀ àdúrà wa yìí ẹni náà ni ọláolúwa zacchaeus the return of gbẹ̀ngà adébóyè ẹ pàtẹ́wọ́ gbogbo church gbogbo ọba pàtẹ́wọ́ nọmba ni ní báyìí ẹ jẹ́ kí return of gbẹ̀ngà adébóyè ẹ jọ mọ̀ bọ̀ níwájú pẹpẹ èmi náà bá dúró síwájú church ní a bá gbé microphone lé mi lọ́wọ́ èmi náà bá gba mic mi bá ní praise the lord gbogbo wọn ní hallelujah mr return mr gbẹ̀ngà àmì ní ẹ ṣeun ọlọ́wà pọ́n yín lé pásọ̀ bá ní àyẹ fún wa lójú orin tí ẹ máa ń kọ yẹn mú kàn ní mo dúpẹ́ o bàbá tó pè mí o lè níyan inú gbogbo chọ́ọ̀chì dùn gbogbo wọn kọrin inú wọn dùn gan nígbà wá yá pásọ̀ bá ní kí n lọ rèé dúró sáàyè mi padà ṣe mọ̀ pé celeb èmi náà bá ra ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ àwọn tó gáìdì mi wọ́n ṣá gáìdì mi padà sí àyè mi.
1: bàbá fi sọmọdé ó dájú kó ní ilé gbàgbé o.
0: Nígbà tó yá pásítọ̀ bá tún mú máìkì ló bá ní máa sáré bó ṣí kátàrí abábọ́ sí dáyàbà ré gbogbogbogbogbogbogbo ráká dáadáadáa ẹ̀yìn èèyàn wọn yìí ó yẹ máa gbé omi yín bọ̀ wá síwájú pẹpẹ o máa gbé omi rẹ bọ̀ wá síwájú pẹpẹ wá dúrọ̀pù omi síwájú pẹpẹ.

0: Because LG cares beyond products, eligible customers can access free malaria insurance upon purchase of an air conditioner from Fuani Showroom or any authorized dealer store nationwide.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Olórú ìsebè ni mo fẹ́ra jàre. Olórú àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé.
1: Rántí pé ìfàmù afanilákòyà o. Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olórú ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ni, o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká. O sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olórú náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórú ìsebè Devon Kings ni olórú ìsebè tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

bóyá tó bá wù mí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ mo lè máa dáhùn ìbéèrè. Ṣùgbọ́n nǹkan tó hàn kedere ni wípé ààrẹ ti ju àwọn nǹkan kan lọ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀lẹ̀ mọ̀. Àfòyinsẹ́nu àròyìn èbúté àfi ká fọpawà ká fàjẹwà. Ilé iná ló lè gbé wa dé èbúté ògo. Agolá àjíǹde aago kan àbò òru òní sí aago mẹ́ta òru pẹ̀lú Aminat Adetun Badmus Murtala. Àti sisi ó ń gó viral Miriam Ọ̀pẹyẹmí ẹ̀mí lò ẹ́ sọ díẹ̀ díẹ̀ bàbá bọ̀ sọ.

0: Splash FM 105.5.
1: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idán gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódò èdè ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Mọ́ndé títí dọjọ́ ẹtì Fúráìdè báyìí. Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM. Idán gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Mọ́ndé dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wegu dẹ láíláí. Idán gangan. Ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go.